Daai een het heeltemal te vinnig gestop. Ek is nog besig om lekker saam te luister en die volgende week is hy net weg. Dit was gewees Neil Sedaka met O Carol van die jaar 1962. Nou ja, goeiemorgen van my kant af, Dewald. Keer vandag saam met julle tot en met so, as jy maar 9 uur vanmorgen, op hierdie heerlijke, koelerige, koue saterdagochtend. Ja, ek het daarom al een baie keer aan vanmorgen. Dit is hier lekker vanmorgen daar buiten, ek moet sê. Toe ek nou hier naartoe rijd, denk ek, miskien was die tweede bal baiekie dalk nodig gewees, maar nie, toe die bakkies hier toe sy werk begin doen, toe is dit nie so sleg nie. Hier in die atelier daarom nie so koud soos al buiten nie, ek hoop jy is daarom nog lekker warm onder die kombers, of tenminste op 'n plek waar dit nog lekker warm is. Op hierdie saterochtend vroeg speel ek vir jou lekker gouwe ouwes muziek van die 50s en natuurlijk ook die 60s en die 70s. Ons gouwe ouwes, ons golden oldies. Net soos hierdie liedjie wat ons so pas geluister het begin, het hy begin mos, they call these songs the goldie, wat, the oldies, but the goodies. Ja, so ek sê, dis hoe hierdie liedjie dan begin van O Carol van Neil Sedaka. Ook al sommer so vroeg boodskappe ingekry van Colina wat sê, goeiemorgen, jy wil sien uit na die Golden Oldies vandag, kan jy Terry Jacks Season in the Sun speel? Natuurlijk kan ek. Daai ene wat jy voorgestel het van die jaar 74, ek speel hom sommer nou net hierna, speel ek hom vir jou, so moet nie bekommerd wees daar hoor nie. Ek sien Susan Schmidt is ook weer vroeg op ons keis vanmorgen met die rugby wat gebeur het en die rugby wat dan nog voorlee. Sy sê ook hier so, goeiemorgen, dankie vir die mooie Golden Oldies wat jy speel, waardeer dit baie, mag jy amazing dag hê verder, Susan. Dis dan nou Susan Schmidt. Susan, ok, ek gaan jou rugby goeikies gaan ek net so bykie op hou sit, ek kom nou terug na dit toe. En wat sê hieronder? Ek weet, jy is nie een groot blauwe ondersteuner nie, maar ek moet dit vuis, dat die bulle dit nie gaan maak teen die All Blacks nie. Ok, dankie vir daai ene. Wanneer is dit dan nou? Daar sal sien ek kom. Maar as ek sê, ek gaan nou die rugby line-up, gaan ek so bykie later, as allemaal eers behoorlik wakker is, want ek dink die helfte van die mense slaap nog. As ek het nou gee, gaan baie mense gaan dit mis. So ja, kom ons doen het so bykie nader aan 20 voor 7 se kant toe, dan weet ons die meeste van die mense is al wakker. En ja, allemaal gaan dit sien. Ja, ook die ding waarover die WhatsApp groepe en die verkeerslyne gons, is die pad wat hulle gaan toemaak daar so by 3 riviere, En die van julle wat nie weet waar die Valdam en Drie Riviere is nie, ja, dis op die hoek van Houtkop en Kliprivier. Hulle gaan uiteindelik, gaan hulle daai, ek weet nie, ek wil dit nie sê, is 'n gemors nie, maar ja, kom ons noem dit om 'n gemors. Hulle gaan daai gemors uiteindelik regmaak. Nou, een van die kennisgewings wat deurgekom het, sê hulle, geskatte tyd om te herstel is onbekend, en in die volgende ene sê hulle vir ons, dit is toe vir 2 maande. So ja, ek kan nou my net self indink en voorstel, wat se traffic jams daar nou gaan wees in die oggende. So as jy gewoonlik gedink het, jy gaan 7 uur ry om, ek weet jy betyds vir die werk te wees, jy gaan nou omtrent moet 6 uur ry, of jy gaan moet Meyerton omry, of ek weet nie, jy gaan na Appie toe uit moet ruk, of jy gaan na nou, wat is die pad wat daar deur Peace Haven gaan? Daar voorbij Jero Spar, ek is nie seker dat sy naam is nie, of jy gaan daai ookie moet gebruik om dan by die werk te kom. Maar ja, as ek sê, al die verkeer gaan dan nou redelik druk op daai route plaas, want allemaal gaan dan nou daai kant toe wil deurgaan, dit gaan seker die kortste en makkelijkste pad dan nou in Drie Rivier in wees. So ja, wees maar net bewust daarvan, daar gaan die pad gaan toegemaak word, dit is dan nou op die hoek van, of sal ek sê die T-aansluiting van Kliprivier en Houtkop, al waar hy groot gat daar so in die paie is, daar by Kliprivier en Houtkop, dis dan nou in Drie Riviere, so kan daar by die stadion, nou kan ek weer eens ook die sy naam onthou nie, maar ja, as ek sê, jylle weet precies waarvan ek praat, baie van ons moet dageliks, talk meer as eenmaal per dag, hy slechte pad en slechte gate, face daar soos ons na ons plekke toe wil gaan. Maar nou is nog lekker gauw ouwe, kom ons doen so'n bietjie Terry Jacks, Seasons in the Sun.

0: hoek op ons afgesak het, het was so lekker, regte, echte winter gewees. Nou, ons het nou lang gewonder, wanneer kom die winter nou rarig? Nou, as jy gewonder het, dit was hierdie week wat nou so pas verby is. Maar nou ja, ek sien die sonnetjie steek daar weer sy kop uit, en ons gaan dan ook een draai maak by die weervoorspelling en die weerblad, en kyk hoe lyk jou kanse vir reen wat daar nou voor lê. Ja, dit is ook nogal een snaakse een gewees, om 'n bietjie reen te kon kry, hier in die middel van die winter, so saam met die koue. Maar ja, as ek sê, ons sal nou een bietjie draai maak by die weerblad en kyk wat gaan daar so precies aan. Ons gaan gif in een kort breekvat, rarig kort 13 secondes, en dan gaan ons terug na die gouwe ouwe toe. Ook amper tyd dat ek vir jou sê, wat is die telefoonnummer of die WhatsApp-nummer hier in die atelier wat jy kan jou boodskappe toe stuur vir jou Saturday Morning Swap Shop. Maar nou is een vinnige breek, en dan Jan and Dean's a Baby Talk, ook Herman's Hermits, Mrs. Brown, you've got a lovely daughter, ook de Platters wat voorlee, Elvis Presley, Little Richard, man, en nog een groot klomp ander gouwe ouwe kunstenaars, wat die wag net vir jou.
1: Waar jy thuis voel.
2: Ek is een stout gevaar. Hoor om in die son dat hy reeds op telde vat.
3: 98.6 FM.

En hy was gewees The Platters, Only You and You Alone. Nou ja, ek gaan gou vandag jou sommer 'n heads up gee hierso. Kry gou vandag jou papier en pen by der hand, want het is tyd dat ek vandag vir jou die swap shop nommers gee. So gryp jou foon, tik gou vandag die nommers in as jy nog 'n boodskap wil instuur vir jou Saturday morning swap shop. Dit skop af om so 7 uur. Dit maak het so bietjie minder as 20 minute vanaf, maak het so 19 afgerond. 19 minute vanaf doen ons dan nou jou Saturday morning swap shop en trots in jou gebring deur Wall Triangle Sand and Stone. Nou ja, hierdie doen ek nie baie nie en ek doen dit nie gereeld nie, maar ek gaan vandag vir jou vra. Ek is op soek na 'n voorstel vir ons weekend anthem. Net so voor 7 speel ek vir jou weekend anthem. Maar ek moet nou vir jou sê, jy moet daarom aan 'n paar vereistes voldoen. Hy moet daarom 'n bietjie op en wakker wees. Hy moet daarom 'n ruk en pluk in hom hê. Net om jou so 'n bietjie te herinner. Dit is naweek. So as jy dalk ook vir my 'n voorstel het vir 'n weekend anthem. Ietsie lekker. So ek sê, hy gaan nou my ek weet nie, streng standaarde moet hy nou voldoen, so ek gaan deur die voorstelle gaan en ek gaan kyk, wat denk ek gaan dan nou een goeie weekend en vermaak, ek weet nie, ek is net, ek denk ek het vandag julle inspiratie nodig, ek het 'n paar idees hier so, maar ja, ek weet nie, dit voel net nie vir my of hy gaan pas op hierdie saterdag, hierdie spesifieke saterdag nie, so stuur vir my jou voorstelle, dan terug na die WhatsApp nommer toe, vir jou Saturday morning swap shop. Vandagse setelwoord begin ons natuurlik swap 15 vir die 15de Augustus. Ja, ons is al reeds in die middel van Augustus. Dit voel onwerklik. Ek kan dit nie glo nie. Ons het gister al gepraat oor Kersfees en Kersversierings, so ja. En liggiefeeste en liggies en al daai klas van goeders en huise wat opgemaak is met liggies. So ja, as ek sê, ons en ek weet nie, ek en 'n paar mense het gister maar gestaan en gesels. Oor Kersfees wat op hande is en ja, almal dink, nee, is nog lank. Nee, dit is nie so lank hier. Dit is so lank hier, ons is in die helfte van Augustus. Voor die oogies uit vir jou is dit 1 September, lentedag, en dan kan jy met die kersboom begin afstof en al die decorations skoonmaak en regkry, want dan gaan die goedjies moet begin opgaan. En hou maar die winkels dop, hou hulle fyn dop. As van hulle wat heel voor op die wa is, hier so September maand, dan gaan die eerste kersgoedjies gaan al op daar so, en die eerste stikkies, tinsel gaan al op. Hou maar net op, so ek sê, en dan as jy oor het vir jou, dan is dit December, en as jy weer oor het vir jou, dan is ons in 2027. Nou ja, terug na jou sedelwoord toe, dis natuurlijk 15, swap 15, van die 15 Augustus, en jy stuur jou boodskappe na WhatsApp nommer toe, 062-344-5545, 062-344-5545. Dit is dan of jou Saturday morning swap shop, onthou my jou naam en jou nommer ook op die boodskap by te sit daar so, so ja. Kom ons kyk hoe vinnig hierso, ek het vroeger gesê, ek gaan so bykie Susan Schmid se boodskap terughou oor die rugby wat al reeds plaasgevind het en wat nog gaan plaasvind. Nou ja, rugby wat nou al reeds plaasgevind het, hierdie week was dinsdag gewees, Sharks teen die All Blacks, Vrydag wat nou gisteraand was dit die Lewes teen die Boland Cavaliers, en ook die Griek was teen die Sharks, en ek dink amper daai scores het sy vir my deurgestuur, dat ek net seker maak hierso, ja, sy het daai vir my gestuur, en dan die Griek was teen die, weet ons nou gesê, was dit gewees, die Griek was teen die Sharks, is dit dan nou hierdie telling hierso, dit lyk vir my so, ok, kom ons kyk vanaand, die Lewes teen die Boland Cavaliers, daai score was gewees, Boland Cavaliers het gewen, teen die Lewes 29, Boland Cavaliers 38, Dan ons volgende een waarna ons kyk was Griek was teen die Sharks gewees, hulle het dan ook gisteraand gespeel, net so na 5 minute oor 5, en dan die Griek was teen die Sharks, se telling was so gewees, jo, Griek was 55, Sharks slegs 21, so die Griek was het daai ene gevat. Dan die games wat voorlê, vir hierdie naweek, dis dan nou vandag saterdag, gaan ons eerst na kyk, vanmiddag 5 uur, speel die Pumas teen die Stormers, en dan om 7 uur, die Bulls teen die All Blacks. En dan morgen sondag, die 16 augustus, is dit dan nou om 3 uur, morgenmiddag 3 uur, dankie toch, dis net daarom na Toutleities, so julle gaan nie Toutleities mis nie. Dan speel die Bulls teen die Cheetahs, dis dan nou morgen om 3 uur, so dis dan die rugby waarna julle kan uitsien vir die naweek, so ek sê dis dan nou vandag, Pumas teen die Stormers, Bulls teen die All Blacks, en dan nou morgen sondag, Bulls teen die Cheetahs. En dan nou so oor die game wat vanmiddag 7 uur of vanavond 7 uur plaasvind, Bulls teen All Blacks, het ek al reeds gelees, maar ek lees het maar weer, Susan wat my gesê het, jy weet ek is 'n groot Blauwbil ondersteuner, maar ek moet dit face, dat die Bulle dit nie gaan maak teen die All Blacks nie. Nou, kom ons kyk, net dalk gebeur daar 'n wonderwerk.
soos om te kyk wat gebeur daar so. Maar baie dankie, jy is altyd so op hoogte oor die rugby gebeure, Susan Schmid, daar so. Ja, soos ek sê, ek weet niks van dit al weet nie, maar jy maak seker, ek weet wat daar aangaan. Nou, jy gou vanaand tyd vir advertensiebreek, dan nog gou ouens wat voorlê, en dan amper tyd vir jou Saturday Morning Swap Shop, ook jou Weekend Info, onthou my voorstelle vir my in te stuur.

Al die batterie jaar, 56 uit Long Tall Sally, dit was gewees Little Richard. Jy is ingeskakel op 90.6 natuurlik en ek speel vir jou lekker gouwe ouwes. So vroeg op 'n saterdagoggend, ek doen dit elke saterdag, as jy so pas ingeskakel het, jy het al 'n paar treffers gemis daarso, maar nou volgende week saterdag doen ons dit weer, tussen 6 en 7. Speel ek jou die beste van die 50s, die 60s en natuurlik ook die 70s. Net gevindig weer die swap shop nommer, jy kan vir my jou WhatsApps instuur, begin met die sedelwoord swap 15, eindig met jou naam en met jou nommer, en dan stuur jou boodskap vir my na 062-344-5545 toe. Dis 062-344-5545. En dan wacht ek nog vir so 1 of 2 voorstelle vir a weekend anthem, maar ek hardloop by tyd uit, so ek moet baie vinnige besluit maak. So nog so 1 of 2 voorstelle vir a weekend anthem, ietsie wat ek kan speel net so voor 7, net om vir jou in 'n naweek mood te sit en vir jou te sê, hoor hierso, dit is nou amptelik naweek, en jy kan nou maar begin rustig raak en ontspan. Die volgende gouwe ouwe, hy het soms so vinnig spur of the moment gebeur daar so, ek sit hier so omlaai dier my phone en ek sien op my ma se tyd is daar 'n liedjie, en toe sien ek dis die ene, geniet om, van die jaar 76.

Nou ja, daar was gewees ons laaste goue ouwe. Nou ja, tyd vir jou weekend en van, ek het so bykie dier julle voorstelle gesif, en ek wil op sê een kombinatie van dit gevat, maar ja, hierso is hy, jou weekend anthem, vat jou dier dan in 'n 7 uur toe, en ook jou Saturday morning swap shop.

0: Daarsy, dit is hier ons Weekend Anthem 24/7, Leave Them Alone van die jaar 93. Nou ja, jy is ingeskakel hier so op 90.6. Dit is net so raps voor 7, amper tyd jou Saturday morning swap shop. Onthou, as jy nog boodskap wil instuur, is jy baie welkom. Jy doen dit vir my op die WhatsApp nommer 062-344-5545. Begin met die sedelwoord swap 15. Ja, swap 15, eindig dan nou met jou naam en met jou nommer, dat die mense ten minste weet met wie hulle gesels. Stuur die boodskappe in, ek wag vir jou nou.
1: This swap shop is brought to you by Ball Triangle Sand and Stone.
0: Goeiemôre, 7 uur op 'n Saterdagoggend, as jy sopas ingeskakel het, jy is net betyds vir jou Saturday Morning Swap Shop. Hoop jy het al jou boodskappe ingestuur. As jy nie het nie, maak so stuur hulle vir my in. Laat ons dan nou jou boodskappe uitgelees kry hierso op ons op ons Swap Shop, op ons Saturday Morning Swap Shop, stuur hulle in. Dat ons so gou as moontlik by hulle uitkom. Laasweek was hulle so bietjie lui gewees om in te kom. Ek sien vanmôre is daar so bietjie meer wat al vir my lê en wag so vroeg. So 13 boodskappe wat ek so vinnig al kan sien. So maak seker joune word nou 14, 15, 16, 17 en sommer 30. So stuur hy boodskappe in. Ek wag vir joune.

0: Nou ja, alles reg geskryf van my kant, ek hoop alles is reg by jou kant. Daai was gewees Deep Forest, se Sweet Lullaby, wat daar in die agtergrond vir ons geselskap hou. Kom ons spring weg met ons eerste boodskap, wat sommer vroeg vanmorgen al ingekom het. Dit was gewees Duke, good morning, he says. I've got a Corsa Bucky, old shape, to swap for a car, papers and license up to date. Bucky, it's been standing for a while, needs attention. It's service and a new battery. It's diesel, you can call Duke. Duke also has a few other items. Let's quickly have a look. I've got gym equipment, a gas heater and a bicycle for sale. You can call Duke on those items as well on 078-460-7392. It's 078-460-7392. Dan Pretoors, hy sê môre, goeiemôre Pretoors, hoop jy het 'n lekker dag. Okay, there we have another message. Wat sê hierdie netjie? Goeiemôre Rodney, hoop dit gaan goed met jou daarso. Dan hier is 'n boodskap van Af Eben. Hy sê vir my, ek is op soek na 2 Avrox 19 kg silinders om te koop of 1 Avrox of 1 Avrox 48 kg silinder. Jy kan vir Eben kontak op 082-660-4053. Dis 082-660-4053. En daar is dan nou Eben se boodskap gewees. Dan wil hy sê, hy het 'n pragtige kleipot en 'n swart vaas te koop vir R250. Hy is in Vanderbijl Park, jy kan ook kontak op 082-442-1925. 082-442-1925. En dit is dan te koop vir R250. Ek weet of ek het genoem het nie, maar daar so ja, dit is te koop vir R250. Dan Rudolf, goeiemôre, hy sê vir my, so, hy het 'n VW Golf 1 parte te koop, fuel injection intake manifold, R800, 1 complete rechterkant voorhap, R400, nieuwe oliepomp, R600, pijp tussen throttle body en airbox, R300, ook te koop LED dartboard ringlight, R900, Pryse is onderhandelbaar. Jy kan vir Rudolf kontak op 076-608-2065. En hy is geleë in Meyerton Golf Park. Daai nommer net weer. 076-608-2065. Okay, dan het ons hier so 17 duim smart, swart max. Amper sê ek smart max. Wel, hulle is smart swart max. 17 duim swart max. Max met bande. Size daar so 205-45-17, laag profielbande, het nog 95% loopvlak op, soos niet, vir R4,500. Jy kan die kontak vir Lazel op 061-619-0818. Dis 061-619-0818. En daar is nou Lazel se nommer. Okay, dan het ons hier so, Sarah van Sasselburg het vir ons te koop. Dis 'n tafel met 4 stoele vir R600 of naaste aanbod. Jy kan vir Sarah kontak op 061-280-3670. Dis 061-280-3670. Okay, dan het ons hier die boodskap ingekry van Af. Maritza, sy sê hier so, sy het 'n Hisense U70 Pro Touchscreen foon, R800, werk 100%. Jy kan vir Maritza kontak, sy het ook 'n generator vir R1,500. Maritza se nommer 072-0799-581, 072-0799-581. Dan het Roger 'n NB350 petrolpomp vir R300. Jy kan vir Roger kontak op 061-6122-719. Dis 061-6122-719. Okay, wat sê hierdie netjie? Op soek na 'n gasborrel, dit moet 48 kg wees. Jy kan vir Ina WhatsApp. Dan is ek op soek na 'n... Okay, laat ek dit gevindig kyk, so die nommer verskil. So kom ons stop eers daar by Ina se boodskap. So ek is op soek na 48 kg gasborrel. Jy kan vir Ina WhatsApp op 082-773-1560. Dis 082-773-1560. Ook op soek na 'n fiets vir 'n manspersoon. Jy kan vir James WhatsApp op 078-730-3120. 078-730-3120. 3120. Dan Colin, sy verkoop 'n Inco 20 volt cordless drill met tas en 'n jigsaw en charger. Kom as 'n combo, nie los nie, soos nie vir R1500. Jy kan bel of WhatsApp 068-024-3999. Dis 068-024-3999. Dan het ons hier so 'n boodskap ingekry van Af. Is dit JP? Ja, dis JP. Hy sê, morning, I'm selling a HP laptop for R1,500. Works 100%. Also a 90cc Kazuma Quad, R3,500. Runs great. Like new 43-inch smart TV with box and accessories, R2,500. And then an 8.2kg Fuzzy Logic top loader works. Needs new water hoses. Has a leak for R800. Then a VW MK1 Speedo cluster for R500. You can call JP on 062-738-9808. At number one more time, 062-738-9808. That's the number for JP. Okay, dan het ons te koop 'n 6 sitplek sitkamerstel. Hy's gebruik, maar soos nie R7,000. Baie goeie kwaliteit. Dan 'n vintage telefoontafel met die stoeltjie aan, R500. Dan staal raamwerkkas met rakke en glasdeurtjies, R500. En dan 'n soliede houtkas met rakke vir linne met 2 sliding deure. Dan ook 'n soliede hout buffet kas 1.7 meter net 3 sluitdeurtjies, dis dan nou met 3 sluitdeurtjies, R700. En dan laast lyk dit vir my kom bystel 4 houtstoele met tafel R2000. Ek is geleë in Vanderbilt Park. Jy kan WhatsApp 082-553-0832. Dan het ons 'n Hisense Twin Tap 16 kg, goeie toestand. Wasgedeelte werk, maar kort 'n spinner motor. Hy is te koop of te ruil vir 'n toploader. Ek bly in Duncan, wil jy kan vir Beatrix WhatsApp op 071-013-6931. 071-013-6931. Dan het ons 'n fully galvanized afdak kappe te koop, 4x6 meter en 4x4 meter, alles R6,000. Jy kan hier kontak vir John op 072-043-0762. 072-043-0762. Ek is op soek na 'n 3x3 dome tent of die ou Army chopper tent, ook op soek na Toyota D4D 3 liter diesel turbo double cap, so 2014-2016 model vir so ongeveer R200,000. Jy kan vir Andre kontak op 082-552-6674. Dis 082-552-6674. Voor ek verder aanlees, kom ek gee vinnig weer die nommers vir jou as jy sopas ingeskakel het. Ons is besig met jou Saturday Morning Swap Shop en as jy ietsie wil ruil, iets van wil ontsla raak, dalk soek jy na iets. Hier is die platform spesiaal net vir jou. Stuur vir my 'n boodskap op WhatsApp. Begin met jou sedelwoord swap 15, eindig met jou naam en jou nommer en die WhatsApp nommer toe waarna jy kan stuur is 062-344-5545. 062-344-5545. Kyk dan Ben wat vir ons vra. Ek het offroad gear te koop vir R2000 en 'n pyl en boog met pyle vir R3000. Dan ook 'n cam, injectors, intake manifold, cam box vir vir 1400 Opel Gamma. Dit gaan vir R1500. Jy kan WhatsApp vir foto's of bel 061-991-3653. Dis dan nou Ben de Toys se nommer daai. 061-991-3653. Dan het ons te koop 2 Samsung Galaxy A05 fone, 64GB, dual SIM, liggroen van kleur in baie goeie kondisie en werk 100% met oorspronklike bokse. Prys is R850 elk. Ek is geleë in Meyerton. Jy kan my skakel of WhatsApp. Dis Eddie op 076-266-997. Dis 076-266-997. Ok, ek het 'n industriële naaldwerkmasjien wat ek wil verkoop vir R4000 en ook op soek na 'n ou orrel, vintage, maar moet nog werk. WhatsApp vir Veronica met foto's op 082-260-8485. Dis 082-448-3256. So daar is twee nommers, is nou Nico en Veronica se nommers daai. Ok, dan het ons hier so te koop, 'n carburetor vir 'n 1400 Datsun bakkie vir R500. In 100% werkende toestand. Jy kan vir Amanda kontak in Arkon Park op 071-8922-041. Dis 071-8922-041. Ja, en ek hoor die Adidas hierbo in die boom het jou wakker geword, so hulle gesels lekker saam, ek glo julle het hulle gehoor. Hulle probeer altyd harder praat as wat ons praat. Kom ons kyk gou vinnig waar begin hierdie boodskap. Ek soek net gou vinnig sy begin want hy het so 'n klomp hier ingekom, Dennis se boodskap. Lyk my hierso van hier af. Hy sê hy het 2 prams en 2 karstoele. Toddler tafel, rooi, als vir R1500. Dan het hy 4 18 duim tyres en rims, R4000. 5 17 rims en tyres, R4500. 1 rim en tyre, 18 duim, R700. En dan 4 18 tyres en rims, dit lyk my is dieselfde een as daai. R4000, 5 17 duim rims en tyres, R4500. 1 rim en tyre, 18 duim, R700. Dan het hy 'n 225x65x17 bande, nog 60% loopvlak en 1 nuwe band, almal vir R3000. Dan sê hy die 5 gat is R17. En dan weer dieselfde storie, 225, 65, 17 bande, nog 60% loopvlak, 1 nuwe band, R3000 vir almal. En jy kan hier kontak vir Dennis op 066-234-9077. Dis 066-234-9077. En daar is nou Dennis se boodskap. Ok. Dan iemand hier so wat 'n nommer vra, ek gaan jou boodskap merk en terugkom na jou toe. Ek het 2 staal raam lessenaar tafels, R300 elk, dan ook 'n battery karretjie vir 'n toddler wat self bestuur. Kort dalk net 'n bietjie aandag en battery vir R1000. Dan 'n 3 meter blad vir kombuis, R400. Dan 'n offcut granietstukke vir R500, ideaal vir snyborde maak. En dan 'n front loader wasmasjien. Tap nie altyd water nie. Vir R900. Jy kan nie kontak vir Reynou op 082-766-0709. Dis 082-766-0709. Daai is nou Reynou se boodskap. Nou gaan eers daar halt roep. Gou vinnig net weer vir jou die nommer gee vir die swap shop hier in die ateljee. Vandag se boodskappe loop daarom lekker. Alhoewel moet ek bysê daar is nog net 3 oor, maar ek is daarom nog een keer gestop wat ek uit boodskappe uitgehardloop het nie. So kom ons hou aan daarmee, stuur lief my in. WhatsApp nommer 0623445545. En as ons uit boodskappe uithardloop, is dit 'n sleg ding nie, dan gaan luister ons bietjie musiek soos ons net na hierdie breek gaan maak. Aching wat vir jou voorlê net na hierdie breek. Net weer terugkom na jou WhatsApp boodskappe toe. As jy vir my boodskap stuur, begin met die sleutelwoord swap 15, eindig met jou naam en met jou nommer. Jy sê WhatsApp nommer nog een keer voor ons breek toe gaan. 062-344-5545.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste, as ook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.

0: En daar was gewees Shaggy, O Carolina. Nou ja, ek het, ek weet die er, en seker so 2 weke terug, dalk 3 weke terug, het ek so vinnige kort onderhoud gesien van Shaggy. En ek het nie die hele ding gekyk nie, maar net so snippet wat ek raak gesien het. En ek praat nou hier onder korreksie, maar as ek nou reg kan onthou is, was hy in die Weermag gewees. En hy het nou sy, ek weet nie, medesoldate, wat noem mense hulle nou, het hy entertain met hierdie snaakse manier van sing. Dis nie hoe sy stem klink enigszins nie, hy praat dood normaal, hy het net as 'n grap, die, ek weet nie, seker nou maar die clown in die tent, dis nie die clown in die klas gewees nie, die clown in die tent het hy toe nou maar sy medesoldate geëntertain met hierdie manier van sing, en nou ja, op die einde van die dag toe besluit hy, maar weet jy wat, as ek hierdie mense kan entertain, dan kan ek die rest van die wereld ook entertain met hierdie manier van sing, en nou ja, dit is nou min of meer die story achter sy manier van sing, of sy, ja, hoe hy sy stem dan nou verander, om dan nou met die snaakse stem te sing. Dit is gewees Shaggy's O Carolina van die jaar 96. Jy is ingeskakel op 90.6. Let's continue with your Saturday morning swap shop.
1: This swap shop is brought to you by Balta Angle Sand and Stone.

0: So lekker stukkie yellow the race daar in die agtergrond tot ons geselskap bou terwyl ons jou boodskappe deurdraf. Daar lê weer 'n lekker klompie in wag vir my. So ek sê julle is vanmôre op en wakker. Julle is aan die gang. Ja, daar is seker nie mols om na jou toe te gaan vandag nie. So julle hou lekker vandag by die swap shop. Stuur jou boodskappe in WhatsApp nommer 0623445545. Ons kyk gou vanaand wat sê Dani hierso vir my. Hy sê vir my 'n Tenco No Boundaries Sahara Deluxe. Soos nie een keer gebruik. Ek neem aan dis 'n tent. A Tenco No Boundaries Sahara Deluxe, soos nie een keer gebruik, R12,000. WhatsApp vir Dani op 074-675-6838. Dis 074-675-6838. Dan hier enetjie van af, Kyla lyk het vir my, 417-inch, 225-55R17, genuine Mercedes-Benz, 7-spoke alloy wheels for sale, R6,000, and then also 5kg A-grade rags for R100 per pack. You can call Kayla on 067-897-3262. It's 067-897-3262. Okay, dan het ons hier so 'n vernier pulley, 288 cam, in branch te koop, asook fuel injection head met computerbox vir MK1 Golf, carburetor en fuel injection heads is ook beskikbaar. Ook het ek 1.4 engine wat niks mekeer nie, dis 'n 2004 model. WhatsApp vir Yuri vir pryse op 067-867-3043. Dis 067-867-3043. Ok, kom ons gaan gou vannacht denetjie merk. Iemand vraag, so kan ek die nommer kry van die carburetor asseblief. Nou weet ek nou nie van wat se carburetor, was dit die 1400 carburetor? Ek dink het was die ene gewees. Ek glo dit sy, wat Amanda verkoop. Sy het gesê, goeiemorgen, ek het 'n carburetor te koop vir 1400 Datsun bakkie vir R500. In werkende toestand, kontak vir Amanda in Arkon Park. Op 071-8922-041. Ek gee hom weer. 071-8922-041. Ek glo dit is die carburetor waarna julle verwys het daarso. Okay, wat het dan nou ingekom hierso? John sê, ek het 'n fully galvanized afdakkappe te koop. 4x6 meter en 4x4 meter, alles vir R6,000. Jy kan hier kontak vir John op 072-043-0762. Dis 072-043-0762. Okay, Marlo sê, ek is op soek na die volgende, op soek na 'n diesel Bowser, Flowbin, die Flowbin type is reg, ook op soek na 'n Vermeer, D7 to 11 series, 2 boorparte. Marlo het 'n paar groot woorde hier, so wat ek nie weet wat ek lees nie, maar ek lees dit vir jou. Op soek na John Deere, 1750, so dis 'n 1750 planter parte, en dan ook op soek na enige geweerkluis. Dan sal ek kyk na enige machinery, plaasimplemente wat in jou pad staan. Jy kan WhatsApp 0788-276-893, 0788-276-893. Ok, okay, dan is ons op soek, ek wil hoor of daar iemand is wat weet waar ek, ek weet nie wat ek hier lees nie, maar kom ons lees hom nou maar, Diatiter, kan koop vir 'n Elantra, so dis 'n karpart, Elantra 1.8 kar. Die kar staan al 3 jaar, als geprobeer, kry nie gestaard nie. So, ek wil weet, waar kan ek 'n diatiter kan koop vir die Elantra? Ek het nie idee wat dit is nie. Maar ja, as julle dan nou weet, waar ons so ietsie kan koop, dis vir die Elantra 1.8, die kar staan al 3 jaar, alles geprobeer, ons kry hom nie gestaard nie. Dan het ons die Isuzu KB300 TDI Auto Computer Box te koop vir R2000. Een 74 cm box TV, Sansui met remote, werk 100%, R600. En je kan die contact voor François op 073-490-3200. Okay, dan het Simeon mondvol is over mij. Hij sê, ek het die volgende items te koop. Klein cotton candy machine, R200. Een clamp meter en multimeter, R500. Voor een 1400 bakkie het ek wheel nuts, stel hoofligte en een achterruit met tweedehandse rubber. Mensen kan my offer maak. Dan een YG 24mm end mill voor R500. Baba loopraam voor R150. Profit Hobo Safety Boots, size 9, splinter niet, R300. Isuzu staal rim met nieuwe banden, 205-16 voor R500 onderhandelbaar. Tweedehandse Dunlop banden, 245x70x16, met nog 5mm loopvlak. Mensen kan my offer maak. Jullie kan voor Simeon contact op 082-497-6932. Dit is 082-497-6932. Nou ja, met daai in die achtergrond is het stil. Dit beteken net een ding, dit is tijd voor advertentiebreek. So kom ons maak so. Onthou my boodskappe in te stuur. Anhou in te stuur na die WhatsApp nummer 0623445545. Kom ons vat 'n breek, gaan kyk ook sommer wat gaan aan in jou kanse vir reën, jou temperatuur. En dan is ons terug met jou bietjie musiek en ook jou Saturday Morning Swap Shop.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust, and much more at

0: 1383 or email admin@vtss.co.za.
1: However you prefer the weather, it is brought to you by Midas. Midas, for the love of cars.
2: Nou ja, kom ons kyk van hoe lyk jou temperature. Jy het wel vanmôre begin op 'n laag van 2 staan, heidiglik al op 3 grade daar buite. Beweeg op na 'n maksimum van 19. Vandag gaan dit lekker sonnig wees. Ook die res van die week gaan dit sonnig wees behalwe donderdag, so bietjie wolkies hier en daar, maar niks ernstigs nie. Dan môre sonnig se temperature 2 op na 21, maandag 3 op na 24. Dinsdag 5 op na 26 en woensdag 7 op na 28. Dan donderdag wat so bietjie bewolk is, 7 op na 28 met 'n 5% kans vir reën en dan Vrydag 8 op na 28. Bly om te sien die maksimum temperature is besig om dan nou bietjie te klim. Dit sal dan ook so bietjie meer aanvaarbaar maak om deur die dag te werk en deur die dag te kom, laat die mense te koud kry nie. Hierdie weervoorspelling aan jou gebring deur Midas.
3: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the parts.
6: I got the part.
3: We know your car is everything, your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
7: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: En daar was gewees Ryk Kleinhans, wat ek wil hoor. Jy is ingeskakel op 90.6. Kom, ons gaan net na hierdie breek voort met jou Saturday Morning Swap Shop. Onthou my boodskappe in te stuur op 062-344-5545.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: This workshop is brought to you by Vault Triangle Sand and Stone.
0: En ons is terug met jou Saturday Morning Swap Shop. Kom ons kyk gou vanaand wat se boodskappe het hierdie ronde ingekom. Net so voor ons begin lees, gou vanaand weer daai WhatsApp nommer 0623445545. Jy begin jou boodskap met die sedelwoord swap 15, eindig met jou naam en met jou nommer. So swap 15, eindig met jou naam en jou nommer en jy stuur dit na daai WhatsApp nommer toe 0623445545. Kom ons trek weg met Rudolf se boodskap. Hy sê, ek het VW Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold R800. Een compleet rechterkant voorrap R400, nieuwe oliepomp R600, pijp tussen throttle body en airbox R300, ook te koop LED dartboard ringlight R900. Prijse is onderhandelbaar, kontak vir Rudolf op 076-608-2065. Ek is dan nou gelee in Meyerton Golf Park, sê hy. Die nommer weer 076-608-2065. Ek het punte distributor vir Opel Monza, 1.6 of 1.8, R400, jy kan my kontak op 076-1355-793, 076-1355-793. Kyk, die eindekie sê net dankie vir die nommer, dis een plesier, hoop jylle kom recht daar so. Hier eindekie sê, for sale, WL Ford 2.5 turbo diesel cam plus crank plus extra parts, 7 new tips for TLB bucket, a Staflo hydraulic winch, a Miller pump plus PTO for 12509, Fuller gearbox, 2 Miller pumps, 6-ton steel plate clamp, starter plus alternator for 2-liter cold petrol bucky. For all of the above, you can call Harvey on 072-761-4483. It's 072-761-4483. That's the number for Harvey. Okay, kom ons kyk gevinnig hier so. Kayla, ek merk jou boodskap. I'll get back to you shortly. Hy nommer vir jou gaan soek. Dan hier in die kies sê ook net, dankie. Okay. Is een plesier. Op soek na een hout rolsaag, boer, grinder te koop, asjeblief. So ek is op soek na een hout rolsaag, boer of grinder te koop, jy kan vir Hannes kontak. 077-448-4871. Dit is 077-448-4871. Ok, dan A170 Mercedes-Benz te koop, baie goeie conditie, R70,000. Jy kan WhatsApp vir foto's 071-369-221. Dis 071-369-221. Ok, ons is op soek na 'n 3x3 dome tent, of die ou Army chopper tent, type chopper tent, ja. En ook op soek na Toyota D4D, 3 liter diesel turbo, double cap, jaarmodel, so tussen 2014-2016, vir so plus minus R200,000. Jy kan vir André kontak op 082-552-6674. Dit is 082-552-6674. Ek is op soek na 'n body vir Toyota Hips. Kontak vir Johan op 060-728-4844. Dis 060-728-4844. Ok, ek is op soek na videomachine, VHS of Betamax, videomachine, videotape original, VHS of Betatapes, en enige DVD player wat iemand graag van wil ontsla raak. Julle kan my kontak, ek is in Vanderbilt Park, Valdriehoek omgeving. Dis Niels op 079-8099-275. Dis 079-8099-275. Ok, dan het ons te koop, 'n grys 2 sitplekbank, R300, 2 antieke houtstoele, R200 elk, moderne kantoorstoele, R300, ook gebruikte Citroen C2 onderdele, radiator fan, R100, voorste skokbrekers met springs, R250, coil pack, R250 en elektriese steering rack motor R300. Julle kan vir Johan kontak daarso op 081-891-3025. Dis 081-891-3025. Dan lyk dit my ons het 'n 2002 model, so 2002 model, W202 Mercedes-Benz C180 1.8 6 gears. For sale for R38,500 or to swap. Start and go papers in order. Disc valid until 2027. You can contact me for more information on WhatsApp 073-541-9001. I'm situated in Vanderbilt Park. It's 073-541-9001. Oké, okay, dan het ons hier so vir Joanita, like het vir my, yes, beslis. Ek het 2 windbreakers, dry jacks, splinterniet, 1 swart en 1 navy blue, size 4 XL, teen R300 stuk. En dan het ek 'n Honor Choice Watch, 2i splinterniet te koop vir R800. Jy kan my kontak vir foto's, dis Joanita op 082-928-9745. Dis 082-928-9745. Nou ja, daar is het stil, so dis tyd vir advertensiebreek. Kom ons druk nog 'n paar boodskappe in. Ek gaan gou vinnig iets anders doen. Kom ons maak so en ons maak so en ons maak so. Dan kan ons aangaan met boodskappe. En ja, kom ons kyk hoeveel kan ons nog ingepas kry hierso. Te koop. Messe, virke, stel volledig, R600. Cutting torch, R150. 4 kombuis stoele, R150. Seibok haar, muur mat, handgeweef, 1.8 by 144 vir R800. Lampskerms, R40 stuk. Ek is geleë in Duncanville. Jy kan hier kontak vir Anton op 082-643-6358. Dis 082-643-6358. Ok, dan Beatrix. Hisense, twintap, 16 kg, goeie toestand. Wasgedeelte werk, maar kort is spinner. Motor te koop of te ruil vir toploader. Ek bly in Duncanville. Jy kan WhatsApp vir Beatrix op 071-013-6931. Dis 071-013-6931. En dan is Wayne op soek na 'n canopy vir 'n Mazda Rustler 2000 model. Jy kan WhatsApp met wat jy het asseblief, dis Wayne op 078-551-8709. Dis 078-551-8709. Ok, kom ons kyk gou vinnig hierso. Wat sê hierdie boodskap? Sabrina. Ek is nou nie seker waaroor gaan dit. Dis 'n dictator computerbox vir die persoon soek. Ok, ek onthou, nou was dit die Elantra gewees, as ek nou reg kan onthou. Nou moet ek eers hy boodskap gaan soek, ek dink is die enetjie. So dis 'n spelfout gewees daar so. Ja, ek het hom gelees as 'n diatyter. Ok, nou weet ons waaroor dit gaan, dankie Sabrina, dat jy ons op die regte pad gelei het hierso. Ok, ek wil hoor of daar iemand is wat weet waar ek 'n diktyter kan koop vir die Elantra 1.8. Die kar staan al 3 jaar, als probeer, kry nie gestaard nie. Groot asseblief, dit is dan nou Niels se nommer daai. Niels op soek na 'n diktyter vir 'n Elantra 1.8, hy sê die kar staan al 3 jaar. Baie dankie vir daai, ek weet nie, hulp daarso van jou kant af, Sabrina, waardeer. Ok, ek het 'n Camp More, senior canvas voor extensie vir 'n Camp More Senior tent te koop vir R4200 onderhandelbaar. Ek is in Meyerton, skakel vir Albert op 079-694-7179 of WhatsApp vir foto's. En die nommer weer 079-694-7179. Oké, okay, ek is op soek na 'n draaibank, bel vir Marco op 066-3088-78. So dis nou Marco op 066-3088-78. Oké, okay, wat sê die enetjie? Ek is nie heeltemal seker daai ene nie. Gister, oké. Okay. Hulle het al gister vir ons 'n boodskap ingestuur. Die boodskap lees so: Ek het op vouwbare baba kot, campingkot, goeie toestand om te verkoop teen R300 of naaste kontant aanbod. Bietjie baba klere ook. WhatsApp my. Dis Regina in Vanderbijl Park op 073-185-7777. Dis 073-185-7777. Oké, okay, dan is ons op soek na die volgende. Op soek na 'n diesel, Bowser of Flowbin type, is reg. Ook op soek na 'n Vermeer D7 to 11 Series 2 boorparte. En ook op soek na John Deere 1750 planterparte. Ook op soek na enige geweerkluis. En dan sal ek kyk na enige masjinerie, plaasimplemente wat in jou pad staan. Jy kan nie kontak vir Marlo. Marlo se nommer daar so is 078-276-893. Dis 078-276-893. En daar is dan nou Marlo se boodskap. Dis ook dan nou die nommer wat Kayla nou voor gevra het, so daar stuur ek hom sommer vir jou ook Kayla. Terwyl ek hom nou raak gelees het, dan weet ek jy dat jy kan 'n bietjie besigheid gesels vandag. Dit lyk vir my, ek is uit boodskap uit, hier lees ek nou my laaste ene, so, julle beter boodskappe instuur, anders gaan dit 'n baie vervelige swapshop raak. Hier netjie vanaf Roedel, wat sê hy Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold, R800, een compleet rechterkant voorrap, R400, nieuwe oliepomp, R600, pipe tussen throttle body en airbox, R300, ook te koop, LED dartboard, ring light, R900. Pryse is onderhandelbaar, kontak vir Roedel op 076-608-2065. Gelee in Meyerton Golf Park 076-608-2065. Kom ons kyk vinnig hierso. Dit is dan nou dit. Ek is deur al die boodskappe daar is nie eens enetjie wat ek per ongeluk per abuis oorgeslaan het nie. So ja, as jy nogal boodskappe instuur vir jou Saturday Morning Swap Shop, jy is natuurlik baie welkom. Doen dit vir my, stuur hulle in. Jy ken al die WhatsApp nommer teen die tyd beter as jou eie nommer 062-344-5545. Begin die boodskap daar so met die sedelwoord swap 15, eindig dan ook met jou naam en met jou nommer. Dit is dan nou ons WhatsApp nommer hier so in die atelier vir jou Saturday Morning Swap Shop. Met trots in jou gebring deur Wild Triangle Sand and Stone 062-344-5545. Nou, terwyl ek wag vir julle boodskappe, kom ons gaan so 'n bietjie musiek luister. Wat van so 'n bietjie UB40? If it happens again, what's gonna happen? I'm leaving.

0: En daar was gewees Rieke Snel met Bokkies Jag, een van die min remixes waarvan ek wel nou was hierin gewees. So ja, dit was gewees dan nou Bokkies Jag van Rieke Snel. Jy is ingeskakel op 90.6, ons vat gevindig gebrek en dan betree ons die tweede helfte van jou Saturday Morning Swap Shop, daarom so 15 boodskappe wat len wag op ons WhatsApp lijn. Jy kan nog jou nou instuur op 062-344-5545.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: The Team Vol 90.6 FM outside unit in your area.
3: Come join 90.6 FM at Kolkakio Go Three Rivers for their official launch on Saturday 15 August from 12 to 3 p.m. Bring the whole family for face painting, a jumping castle, exciting giveaways and delicious wood-fired pizzas and pastas. Come celebrate this exciting new addition to the Vol, the very first halal Kolkakio Go.
4: This swap shop is brought to you by Vault Triangle Sand and Stone.
0: En is die tweede helfte van jou Saturday Morning Swap Shop al 20 oor 8 hierso op 'n Saterdagoggend. Jou Swap Shop met trots in jou gebring deur Vault Triangle Sand and Stone. Kom ons trek weg met jou boodskappe. Jy ken al die WhatsApp nommer of gee kom maar weer 'n keer vir jou. Ag, kom ek gee hom weer 'n keer vir jou as jy hom gemis het die eerste ronde. 0623445545 begin jou boodskappe met die sleutelwoord swap 15. Eindig met jou naam en met jou nommer. Kom ons trek weg. Hierdie netjie gekom van A, het ek 'n naam, het ek 'n naam. Ek sien vir Gerry. Hy sê ek het 'n Ford Ranger, rolbaar, swart en Tony cover, in goeie toestand. Dis te koop, maak my aanbod. Jy kan my WhatsApp vir foto's. Dis aan nou Gerry in Meyerton op 061-526-7450. Dis 061-526-7450. Ek het 'n JB Systems FSP 1000 follow spot te koop vir R3000. Word gebruik vir troues en konserte. Dan het ek verskeie XLR klankkabels te koop. Julle kan my WhatsApp vir foto's en pryse op die XLR kabels en dit is dan nou Ivan op 0799665646. Dis 0799665646. OK, dan het ons die volgende te koop. Een Indesit 12 stuk skolgoedwasser in 'n goeie toestand vir R1000. Jy kan vir Janita kontak vir foto's op 082-928-9745. Daai nommer weer 082-928-9745. OK. Dan het ons hierso 'n Kraft ijskaatse te koop. Speed skates. En daar delete ons dit. Okay, is dit nou nie meer van toepassing nie. This message was deleted, terwyl ek hom lees. Thank you for that one. Dankie baie. Stuur hom al weer 'n keer in as jy wil ontslaa raak van hulle. Ek het 'n kampwaar te koop. Op die pad, met papiere, tot februari 2027. Prys is R30,000. Julle kan vir Charlotte kontak by 0733-727-233. Dis 0733-727-233. OK, dan het ons 'n Hisense twin tap 16 kg, goeie toestand. Wasgedeelte werk, maar korte spinner. Hy is te koop of te ruil vir 'n top loader. Bly in Duncanville. Jy kan WhatsApp vir Beatrix op 071-013-6931. Dis 071-013-6931. En hy is gesê is Beatrix se nommer. Dan Kobus sê, ons het sitkamerstel, 2 enkelbanke en 2 dubbelseaterbanke, nog baie mooi kondisie vir R2000, en dan 'n 2 plaat elektriese stofie vir 200, 'n 2 plaat elektriese stofie vir 200. Ook een Isuzu D-Max 2.2 2020 model, voorbumper, vir R5000, is geleë in Riversdale, Meyerton. En foto's is beskikbaar. Jy kan vir Kobus WhatsApp op 076-734-3622. Dis 076-734-3622. Dan sê Susan, ek het adult doeke 2XL per pak, 170. Ook suurstofmasjien op wiele, R14,000, mediese kouse vir probleembene, en dan Kia Rio 2012 motor, ongeveer 150.000 kilos, vir R70,000, en dan Fiat, ek denk is een Senna, 2001 model, vir R40,000. Jy kan hier dan een kontak vir Susan of vir Mike, Susan 0844-72628 of Mike op 084-35-4306. Ek het verskeie Afrikaanse storieboeke te koop vir R5 elk. Dan het ek die volgende boeke ook te koop, Piet Bester, Boeremusiek Legende vir R70, 1994 HAT vir R60 en nog baie verskeidenheid boeke te koop. My nommer is 074-918-6987. Ek is geleë in Vanderbijl Park. Ook lakens teen R20 en 5 meter kantgordijn teen R80. En dan die nommer net weer een keer 074-918-6987. Okay, daai netjie, ons het vinnig sien hierso, het ons hom al gedoen. Ek weet nie, het lyk nie so nie. Kom ons lees hom gou vinnig weer. Hy klink so, ek het die volgende te koop. 1.5 meter hout werksbank, R150. 2.4 meter hout boekrak, miereenheid, R200. 8 sitplek log lapastel, R4500. Campmaster Traveller, 80 rugsak, R400. Campmaster Hiker, 80 rugsak, R400. Major ACDC clampmeter, R100. Major Tech Cat Free, 600 volts multimeter, R100. Ryobi skroewedraaier, bitstel, R50. 4 koffietafels, R400. Kan vra vir foto's, ek is in Vanderbijl Park. Dis George op 082-498-2088. Dis 082-498-2088. En daar is nou George se nommer. Ek het 9 lang visstokke wat ek wil verkoop vir R50 per stok. Jy kan my WhatsApp en my bel. As ook 3 groot kipnet en skepnet. Dis Johan se nommer daai. So jy kan vir Johan WhatsApp op 060-308-6417 of bel op 078-063-1418. Dit is aan Johan se bel en WhatsApp nommer daai. Dan hier netjie vanaf Marie. Op soek na enige, het gevra kyk hierso. Nee, hierdie is nie vir die swap shop bedoel nie, ek gaan hom sommer gou vinnig oorslaan. Gelukkig het ek daarom vroegtydig dit gelees. BMW R1 net gou vinnig seker hierso kyk BMW R1200 GS. So dis nou R1200 GS vir R58,000. Plus extras. Nieuwe tyres, kontak vir Johan in Vereniging op 082-940-2116. Dit is 082-940-2116. Ok, ek is op soek na Toyota D4D, 3 liter diesel turbo double cap, plus minus ongeveer 2014 tot 2016 model, vir so R200,000, kontak vir André. Op 082-552-6674. Dit is 082-552-6674. Ok, dan vraag ook vir een nommer, ek sal jou boodskap merk, en dan kom terug na jou toe, na advertentiebreek. Ok, hierso is die speed skates, ice hockey, die skaatse is weer terug. So, graft, ice skaatse te koop, speed skates, ice hockey, size 7 vir R500. Jy kan kontak hierso 079-769-0581. Dis 079-769-0581. Ok, dan hierdie in die kie. Ek het 'n enkelbed matras, R100. 17 boeke, R100. 2 porseleinpoppe, R80 vir al 2. Ek sit van der Wild Park. En dan is ek op soek na 'n skooltas vir 'n meisiekind graad 6, as ook dalk hokkiegoed. Jy kan WhatsApp 063-580-1226. Dis 063-580-1226. Okay. Ek het die 3-wiel opvouke loopkarretjie, as ook loopraam met krikke. Dan het ek nog die 100 VHS kassette, toploud wasmachine te ruil vir toontap wasmachine. Dan soek ek enige stuk in elektrische toestelle soos radio's, hi-fi's, videomachine, boosterboxes, speakers en sovoort. Check my WhatsApp. Dan het ek 'n Hisense boosterbox, dubbel speaker. Kontak vir Nikki op 076-494-3016. Of jy kan my bel op 071-272-8441. Daar is nou Nikki se bel en WhatsApp nommer. Nou ja, het link van jy is gauw vandag weer tyd vir 'n advertensiebreek, ook gauw vandag weer 'n draai maak by die Weerblad, dan gaan ons so 'n bietjie musiek luister en dan is ons terug met jou laaste paar boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop. So maak seker jy stuur hulle in as jy nog iets het om te ruil, of van wil ontsla raak, of dalk soek jy na iets, jy kan my WhatsApp 062-344-5545, 062-344-5545.
1: Ball Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Ball Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Ball Triangle Sand and Stone. Contact Ball Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
3: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, kom ons kyk al vandag weer of die weerman sy mind opgemaak het, of het hy hom gehou waar hy vroeger vir ons gesê die temperature gaan wees. Jy het vanmorgen begin op 'n laag van 2, beweeg op na maximum van 19, toe 'n lekker sonnige 19 moet ek byvoeg. Huidiglik daar buite al 7 grade, so hy het hele 4 grade geklim, van wat ons vroeger gepraat het, 'n uur terug. Môre se temperature 2 op na 21, ook lekker sonskyn toestande. Die res van die week, maandag tot en met vrydag ook, sonskyn toestande wat vir jou voorspel word, behalwe woensdag so 'n bietjie bewolk hier en daar, maar niks ernstigs nie. Dan maandag se temperature 3 op na 24, Dinsdag 5 op na 26, Woensdag 7 op na 28, Donderdag 7 op na 28 met 'n 5% kans vir reën en 'n wolkie hier en daar, en dan laaste dag waarna ons kyk, Vrydag 8 op na 28. Hierdie weervoorspelling aan jou gebring deur Midas.
5: Start your engines.
6: We got the parts.
7: I got the part.
8: I got the part.
5: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
2: Welcome back to more of the hit.

0: Pitte uit. En daar was gewees Ivan Roo met pitte. Nou ja, hy het pitte, Early B en Jack Parow het potte, so wat is volgende? Pitte, potte, pote. Ek weet nie, ons sal maar sien wat sy liedjie kom volgende uit. Jy is in geskakel op 90.6, dit is nou so 20 voor 8. Kom ons vat 'n vinnige breek en dan jou laaste paar boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop vir die 18de, nee, jok ek vir jou daar, die 15de Augustus.
1: Ball Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand. Stones, builders mix, crusher dust, and much more at Ball Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Ball Triangle Sand and Stone. Contact Ball Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
0: Daar is jou laaste paar, wil ek amper sê 6 minute, vir jou Saturday Morning Swap Shop, so maak seker die strijdboodskap in, as jy nog ietsie wil inskwees daar, ek dink daar gaan nog tyd wees, so squeeze lig hou vinnig, 0623445545, maak net seker, jy sê die sedelwoord in Swap 15, kom ek dan nie by jou boodskap uit nie, word dit tenminste op ons Swap Shop blad gelaai, strijdboodskap in. Hierdie niekie wat deurkom sê, ek het 'n 2014 Toyota Etios, 2014 Toyota Etios, in goeie kondisie, wat ek wil ruil vir 'n bakkie, moet ook asseblief in goeie kondisie wees, kontak my, dis Vaan op 084-384-8703, dis 084-384-8703. Dan het ons hier so te koop, het lyk my dis Magdalene, te koop goeie kwaliteit, 6 sitplek sitkamerstel van der Bijl Park, dit is dan nou 'n 2x2 sitplek en 'n 2x1 sitplek, Jy kan WhatsApp vir foto's op 082-553-0832. Dis 082-553-0832. Ok, dan het ons 'n 3-man canvas dome tent, wat ek wil verkoop in baie goeie kondisie. Kontak vir Chris op 072-434-6793. Dis 072-434-6793. En daar is dan nou wie was dit gewees? Het was Chris sy nommer gewees, nou, amper vergeet ek sy naam. Ok, dan is ek, wil ek hoor, is daar iemand wat engines opkoop? Ek het 'n 2 liter Camry, compleet engine vir R3000. Jy kan vir Dusty WhatsApp op 062-300-4536. Dis 062-300-4536. Ok, ok, iemand soek gauw van Gerard sy nommer, ek moet hom gaan soek en ek kom terug na jou toe, ek merk jou boodskap. Ok, en dan het ons hier so Opel Corsa Gamma te koop vir R35,000. Kontak vir Charmaine op 062-773-5456. Dis 062-773-5456. Ok, dan weer hier eniekie, ek het verskeie Afrikaanse storieboeke te koop, vir R5 elk, dan het ek die volgende boeke ook te koop, Piet Bester, boeremusieklegende vir R70, 1994 Hat vir R60, en nog baie verskeidenheid boeke te koop, dan ook lakens teen R20, en 5 meter kant gordijn teen R80, ek is geleen van der Bijl Park, jylle kan WhatsApp ook as iemand belangstel in die boeke, op 066-154-7962. Dit is 066-154-7962. Dan Susan het 'n stewige hout lessenaar met 4 laaie, R500, ook 'n houtkas met groot rakke, R450, groot Defy microwave, silwer van kleur, R1400. Jy kan die kontak vir Susan op 0844-72628. Dis 0844-72628. Ek is op soek na 'n 3x3 dome tent of die ou type army chopper tent. Bel vir Andrei op 082-552-6674. 082-552-6674. Dit is dan nou Andrei se nommer daai. Andrei, ek werk, merk wie jou boodskap. Nou verstaan ek hoekom ek jou boodskap nie gekry het nie. Want ek wou nou vir die nommer aanstuur vir die canopies, toe kry ek nie jou nommer nie. En nou sien ek hoekom jy het weer 'n boodskap ingestuur toe gaan lê onder die nuwe boodskappe. Maar ok, nie te min, ek het hom nou weer gemerk. Ek sal kyk of ek hy Canopy nommer vir jou goed van ek kan aanstuur na die program. Ok, wat sê hierdie netjie? Ek het 'n ou oond dubbel deur te koop. Hy het nog gewerk voordat ons hom uitgehaal het. Ek soek vir hom R1000 of die naaste aanbod. Kontak my op 06992155 86. Dis 06992155 86. Ok, dan het ons die Opel Mariva. Ek hoop ek spreek het reg uit. Opel Mariva, hy is te koop vir R50,000. Is 'n 2008 model, 1.7 diesel. Nog baie mooi, ry elke dag met hom. Jy kan vir Hannes skakel in Meyerton op 079-547-6009. Dis 079-547-6009. Ok, vandag is weer die dag van engines. Ek sê mos, dit gebeur altyd. As daar, weet, op 'n dag is daar almal verkoop net bote en die volgende dag verkoop almal net trailers. Nou hier is 'n engine dag, want hier kom nog 'n engine. Ons het nou die Camry engine ook gehad. So hier is 'n Chevrolet 2.5 engine, compleet. Hy is te koop vir R5000. Dan het ek een Chevrolet 2.5 engine, compleet te koop. Ek het hem so pas gelees, daar kom hy weer een keer deur. En dan het ek een carburetor vir een Nissan 1400 vir R400. So vir hierdie kan jy kontak vir die carburetor en vir die 2.5 Chevrolet engine 076-091-8101. 076-091-8101. Okay, wat het ons hier so? Een Uno Fiat te koop vir R20,000. Kar is rybaar en op die pad. Papier en lisensie op datum. Engine en radkas is so 2 tot 3 jaar terug oorgedoen. Vir meer inligting en foto's kan jy WhatsApp vir Landie. Landie is in Meyerton op 076-333-4099. Nou maar net gou vinnig weer 'n keer van Landie. Dit is dan nou 076-333-4099. Ok, dan sê iemand wat nog een nommer soek daar so. Ek is op soek. Ok, daar is ook een nommer wat gesoek word. Daar is een nommer wat gesoek word. Dit lyk my ons is deur die boodskappe. O, wacht, ja, okay, daar het ons al gesien. Haak om nog ene deur. Tanny Linda van Dijk, sy sê gaan dit goed. Tanny weet my ons altyd, sy sê... Blij dis bykie warmer, lekker dag en mooi bely. Baie dankie vir Tannie se boodskap, lekker saterdag en naweek vir Tannie ook dan nou verder. En dit is dan nou dit, van ons Saturday Morning Swap Shop af. Ek kan nie geloof ek hier al die boodskap gekom nie, ek het dit gemaak. Nou ja, net gou vinnige reminder, as jy nog 'n vinnige boodskap wil instuur en jy sien ek gaan nie by hom uitkom nie, sit net die sedelwoord by, swap 15, en hier is 'n geheim, al doen jy dit môre op 'n Sondag, niemand gaan weet nie, sit net by swap 15, want as ons vir die systeem sê, onttrek vir ons al die swap shop boodskappe wat die sedelwoord het, swap 15, of hy nou deurgekom het op 'n Sondag of 'n Saterdag, hy gaan hom optel. En dan kan ons daai boodskappe van jou vat en ons kan dit laai op ons Swapshop blad op 90.6 se webtuiste. Dit gebeur so maandag vanaf 3 se kant af, maandag 3 uur, dis dan nou 3 uur die middag, kan jy dan nou vandag se boodskappe daar op hy Swapshop blad kry. As jy vandag gaan loer, gaan jy laasweek saterdag se boodskappe daar kry, dalk is daar nog 'n winskoop of 2 wat nog nie opgeraap is nie, gaan maak gerus 'n draai daarso op ons webtuiste. Dit is www.906fmstereo.com. Dis dan ons webtuiste met 'n nuwe baadjie uit 'n nuwe baadjie aangetrek, so gaan loer gerus daar so 'n bietjie wat gaan alles daaraan. Dit is tyd vir om te sê arrivari, tot ziens, goodbye, dit is 10 voor 9, ons gaan ook so'n bietjie musiek maak en dan om 9 uur is af jou nuus en dan 12, van 9 tot en met 12 Super Saturday wat dan nou vandag vir jou gaan geselskap hou en dan ek en jy morgen weer saamkeier totally 80's, net hier op 90.6 tussen 12 en 2, en julle 2 ure vanuit die beste era, die 80's natuurlik, so moet nie vergeet nie, maak het loop in jou oor, sit een timer op jou phone en dan doen ons dit dan nou morgenmiddag tussen 12 en 2, net hier op 90.6. Jy moet jou saterdag verder geniet in die geselskap van 90.6, groete, tot dan!

0: It's Ella Langley, Choosing Texas, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. That's a wrap on your AC Top 30 recap. As jy daai chart wil verander, en nuwe nommer 1 wil hê, of net jy jou gunsteling een moet hoër skuif, of glad net nie meer daar wees nie, want jy's is nie 'n koeletjie nie. Skakel in vir die AC Top 30 elke donderdag, en dan gaan stem. Dan kan jy ook daai chart verander. Jy's ingeskakel op Super Saturday, ek wil jou saterdag gewaaib maak, ek wil jou saterdag lekker maak, heerlike muziek vir jou pad, jam uit op al die muziek, maak jou saterdag gewaaib, why not?
1: At La Oma Butchery, get free same-day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above 1,000 rand. Click, order, and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above 500 rand.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
3: Waar jy tuis voel, 90.6 FM Stereo.

0: It's Aerosmith with Walk This Way. Ek en Debbie is besig met 'n ewige debat oor hierdie winter wat ons tans beleef en 'n hittegolf wat volgende week slaat. En ek is soos, weet jy wat, die seisoen kan maar draai. Ek sê dit al vir 3 weke. Mense wat die oggendshow luister, wat die morning lock en luister, weet ek is reg vir somer. So, as jy saam met my is, kan ek net 'n emoji kry wat sê, yes, Sarah Jane, ons is reg vir somer. Met dit gesê, super Saturday, heerlijke muziek vir jou op pad. En dan in die volgende uur, baie, baie lekker, name, diere, dorpe.
1: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Val Toyota Vereniging. Since 1978, Val Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Val Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Val Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Val Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp

0: scherp en uitstekende kwaliteit. Carrier Ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
1: 90.6 FM stereo, waar jy tuis voel.

0: Dis Bobby van Jaarsveld met verlore seun, net hier op 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel. Baie baie dankie vir al die WhatsApps wat ingekom het wat bevestig het dat ons reg is vir somer. Ek waardeer jou, ek sien jou, ek hoor jou. Coming up in the next hour, name diere dorpe. Ek gaan bieg. Iemand het 'n voorstel gemaak vir 'n letter laas week. Ek het sê ons gaan daai letter gebruik. Ek het dit nie neergeskryf nie. Ek kan nie die letter onthou nie. Ek het 'n vaag weg idee. As jy weet jy die letter voorgestel, ek vir jou shop gestuur. Stuur net weer daai letter in vir my dat ek jou letter nie mis vandag nie. Anders het ek 'n letter in gedagte wat gaan van wees. Dit gaan van wees. Dan, the local choice Aero Pharmacy offers a wide range of products with amazing specials running for the month of August. Listen to this. You can get Strepsils, Strepless intensive spray 15 mils was 144 rand 95, now only 124 rand 95, save 20 rand. Visit the local choice Aero Pharmacy today at the corner of General Hertog and Assa High Street, Three Rivers, or you can call them on 016 423 6940.
1: Here at Builders Express in River Square, Three Rivers Vereniging, we understand how important it is for you to maintain your home. Whether you are maintaining your home, giving it a fresh coat of paint, or looking at renovating or expanding, you must come and visit us for all your building, painting, and DIY needs. Upgrade your kitchen, tile your bathroom, or looking for a certain power tool, come and visit us. We will save you money to live better. Get to Builders Express, River Square, Three Rivers, and get it done.

0: It's Marshmallow, Selena Gomez. I love this song. It's Wolves. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yeah, it's Uncle Skakel op the morning lock-in. Saam met my Sarah Jane, akke jou geselskap, tot en met 12 uur toe. En die volgende uur, name, diere, dorpe, it's a fun one. It's a lekker letter. Al wat ek gaan sê is een lekker letter, daar denk ek het klaar weggegeen. So bly ingeskakel vir dit, jy wil dit definitief nie mis nie. Maar voor ons bedrijf kom, kom ons kyk wat gaan aan met jou wel happenings.
1: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
0: Op Vrydag die 11de September het Lewenslig hulle golfdag by Infilini Country Club. Die afslaan is 11 uur in formaat, is 'n bettable Stableford format vir R2000 vir 4 bal met 'n ete by die prysverdeling ingesluit. Jy kan 'n bytjie borg teen R2000. Vir besprekings kan jy een van die volgende twee nommers skakel. Jy kan jou hand skakel op 083-252-9131 of jy kan Jannie skakel op 083-450-2395. If you missed any of this information or you want to check out what other events are coming up in and around the Vol area, there are a couple of events coming up. You can always go and check it out on our website. All the dates are there, all the details are there. Pick and choose to your liking, like I always say. No excuse to sit at home. 906fmstereo.com/volhappenings.
2: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
3: In hierdie bulletin, geborg deur Century Electrical, minister Manamela oorweeg hofuitspraak oor professor Glengani Matebula en goeie nuus vir Suid-Afrika oor AGOA. Goeiemôre, ek is Cherie Smit. Die minister van Hoër Onderwys, Buti Manamela, het gesê hy oorweeg dringend die implikasies van 'n hofuitspraak wat die aanstelling van professor Glengani Matebula as NESFAS administrateur opgeskort het. Die uitspraak het ook gelas dat 7 voormalige raadslede die bestuurbeheer en administrasie van die studentehulpskema hervat, hangende 'n volledige hersiening. Die voormalige raadslede het Manamela se besluit om die raad te ontbind in die hof betwis en aangevoer, dit was 'n irrasionele en onwettige politieke ingryping om te keer dat hulle 'n permanente uitvoerende hoof aanstel. Die ACDP sal na verwagting vandag sy manifest en burgemeesterskandidate vir verskeie munisipaliteite bekendstel. Die party se leier, eerwaarde Kenneth Meshu, het tydens die 2021 plaaslike verkiesingsmanifest op skoon en etiese bestuur en administrasie gefokus. Die party het ook infrastruktuurverbeterings en teenkanting teen pandemie-era mandate beklemtoon. Die Amerikaanse Senaat het 'n 2-jaar verlenging van Amerikaanse wet op groei en geleenthede, AGOA, goedgekeur wat die handelsooreenkoms tot einde 2028 in plek hou. Die maatreël moet nog deur die Huis van Verteenwoordigers goedgekeur word voordat dit na president Donald Trump gestuur word. Die verlenging verander slegs AGOA se vervaldatum, wat beteken al 32 deelnemende lande, insluitend Suid-Afrika, bly gedek. AGOA gee gekwalifiseerde Afrika-lande belastingvrye toegang tot die Amerikaanse mark en bevoordeel Suid-Afrikaanse uitvoere en werksgeleenthede. In een internationale nuus, minstens 5 mense is dood nadat 'n aardbewing van 7,7 vroeg vanoggend aan die ooste kant van Indonesië toegeslaan het, gevolg deur tientalle naskokke. Tsunami-golwe van minder as 1 meter is in verskeie gebiede aangeteken voordat die waarskuwing sowat 3 uur later opgehef is. Die slagoffers is dood toe pyn op hulle geval het terwyl hulle geslaap het. Sowat 2000 inwoners van Nagakeo is ontruim terwyl skade aan huise, pakhuise en regeringsfasiliteite aangemeld is. En dit is die einde van die bulletin, geborg deur Century Electrical. Ons volgende bulletin is om 11:00.
2: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.
4: People always say to me, Barry, how do you keep your car running so smoothly? So, my car's a bit of a snob. It won't settle for just any filter. It demands man filters. So I visit Goldwagen to get my man filters. Those premium ones in those iconic yellow-green boxes. Honestly, I've tried telling my car who's in charge, but when it comes to trusted performance, the car wins. Man, the filter your car would choose, if it could talk. Goldwagen, keep on driving.
5: Contact Goldwagen Sasselburg on 016-100-4848. Visit them at the corner of Paardeberg Road and Jan van Haak Avenue. Goldwagen Sasselburg. Keep on driving.
6: 90.6 FM, it's where you feel at home.
7: It's where you feel at home. 90.6 FM.

0: Dis Rydelin met Hokkaai Stoppilori, net op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Nou, gaan eerlijk met jy wees, daar moes nou nog een liedjie gespeel het, voor ek met jou moes chat, maar ek het nou net iets gesien, wat my amper stil gemaak het, en toe dog ek, weet jy wat, nee, ek gaan dit definitief deel met jou, ek moet hier oor praat, want my brein het so'n klein bykie nou gebreek, nou ek die video gekyk het, so daar het story nou begin headlines maak, van een vlug van Canada af, wat iwers heen gegaan het, ek kan jy nie sê waar hy gegaan het nie, maar een vlug, en hierdie vlug was gekanceleer, die hele vlug was gekanceleer, want een kind het geweier om hulle seatbelt in die vliegtuig aan te sit. En as gevolg van hierdie kind, wat nie gesê het, is hierdie hele vliegtuig se vlug gekanceleer. Al hierdie mense moes van die vliegtuig af. En ek, as 'n Suid-Afrikaner, kan nie my brein regtig verstaan nie, want ek kan nie verstaan dat hele vlug moes gekanceleer geword het, dat omdat 'n kind nie hulle seatbelt wou aan sit nie. So nou vra ek vir jou, as ouer of as jy dalk 'n kind was en toe ouer geword het, sou jou male toegelaat het dat jy vir hulle nee sê en 'n hele vlug gekanselleer word, oor jy nie jou seatbelt wil aansit nie, of as jy ouer is, sal jy laat die hele vlug gekanselleer word, want jou kind wil nie hulle seatbelt aansit nie. Ek vra vir jou, want my brein verstaan nie. Met dit gesê, jy is ingeskakel op Super Saturday. There's a little bit of food for thought for you. Dis Namediere-dorpe, ek soek 'n Namediere-dorp wat met die letter L begin. The letter L. So, dit is vir lekker. Kom ons kyk, hoe kreatief kan jy raak? 062-344-5545.
1: Secure your property with Palisade Fencing manufactured by NJR Steel Vereniging. Palisade Fencing is manufactured from prime quality steel and is available with flower or devil fork pilings. NJR Steel Vereniging offer high security Palisade Fencing made from 3mm steel. All fences are supplied with matching posts, gates and gate tracks. For a fence as protective and as durable as our name, contact our friendly sales staff or visit our webpage at njrsteel.co.za.
2: When it comes to quality and convenience, Q for Fuel stands out. Located at Crossroads Center, 3 Gulf Road, Peacehaven, we offer premium petrol and diesel. Q for Store, a well-stocked convenience center for all your essentials. And Q for Liquor, for all your favorite beverages. Plus, with our loyalty card, earn from 10 cents back per liter to use on fuel, snacks, or drinks. Q for Fuel, your trusted destination for everything you need on the road, with no waiting in line.
3: Get low sulfur 50 ppm diesel for R27.99 per litre, only at Q4Fuel.
4: This is your frequency.
5: It's more than just sound.
4: It's where you feel at home.
6: 90.6 FM.

0: It is Alex Warren with Carry You Home right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op Super Saturday. Dis name Diere Dorp. We gaan een laatste keer die letter vir jou deurgeen. Ons gaan net hierna kyk hoe kreatief kon jy raak. Die letter is vandag die letter L vir lemoen of lekker of later. Dis die letter vandag. So kom ons kyk hoe kreatief kan jy raak. 062-344-5545. En dan die story wat ek nou net met jou gedeel het, wat net so bietjie my Suid-Afrikaner brein breek. Ek weet nie of ons ouers ons net anders so groot gemaak het nie, en of, nee, ek dink ek gaan sneak back, denk jy, ek weet of ons ouders ons net anders so groot gemaak het nie. Baie, baie dankie vir julle, julle klomp boodskappe wat ingekom het. Baie mense sê, een, die kind sou nie, die hele vlug moes staan, want hulle sou nie in staat gewees het om verder te sit nie, as gevolg van hulle GAT wat so sou gebrand het. Baie mense sê, dit is hoe hulle die kind se seatbelt sou kon aankry, hulle sou daai boutjies nou maar bietjie afgestof het, en hulle sê, dit gaan nie net so vandag op vliegtuig nie, dit gaan in winkel so, een kind gooi een tantrum en dan moet allemaal net alles los, die ma los die trollies om en net daar, want hulle moet nou gaan, en dit werk nou nie vir mense nie, en hulle sê, omdat kinders nie meer met respect groot gemaakt word vandag nie, en kinders wil ouers beheer, en dis hoekom die kind nie hulle seatbelt wou aansit nie, en dit is rarig nie recht vir hulle nie. Hulle sê, sodra jy die GAT so bietjie afstof, dan eweskielik gaan die skouer die ore oop, blykbaar. So, daar het jy dit, dit is min of meer die consensus. So, baie, baie dankie vir allemaal wat saam gepraat het daar. Jy is meer as welkom nog steeds jou opinie te lig oor die kind wat nie sy safety belt wil aansit, nie, en toe moes een hele vlug gekanceleer word, as gevolg van een kind, wie nie hulle safety belt wil aansit nie, en die ouers nie vir die kind gesê het, hulle moet hulle safety belt aansit nie. So toe sy hele vlug gekanceleer, byna amper meer as 50 mense moes van die vlug afklim, omdat die kind nie hulle safety belt wil aansit in Kanada nie, hoe voel jy daar oor, laat weet vir my.
1: At La Oma Butchery, get free same-day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above R1,000. Click order and enjoy high quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above R500.
2: 90.6, waar jy thuis voel.

0: It is Collie Ray Jepsen with Call Me Maybe. Right here, 9.6 FM stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op Super Saturday. Dis na Madeira dorpe en ons gaan nou in daai na Madeira dorpe inklim. Baie baie dankie vir al die boodskappe wat nog steeds inkom oor daai storie wat my Suid-Afrikaanse brein breek, want duidelik het my maal en my anders te groot gemaak. Maar ek wil gou-gou vir Karine shout-out gee hierso. Hoor hierso, sy het nou 'n valid ding hierso vir my gesê. Sy het 'n voice note ingestuur. Dankie vir daai voice note. En ek was soos, hoor hierso, ja. Sy sê hoekom is die ouers en die kind nie net van die vlug afgehaal nie. Hoekom is die hele vlug gestop net vir die kind? En toe dink ek, ha ja, hoekom? Hoekom is die ouers en die kind nie net van die vlug afgehaal nie? Ek weet nie, net ek dink is 'n valid vraag. Ek dink is 'n baie valid vraag. So dankie Karin vir daai, want my brein het nie so ver gegaan nie. My brein was net soos, my maal is sou nooit. My maal is sou nooit. So daar's, dis my 10 cents op het. Kom ons spring in daai name diere dorpe in. Die letter was vandag die letter L, 'n lekker letter. Dis die letter vandag is 'n L. Kom ons kyk. Sarah Jane, my naam is Lucinda, dorp is Lady Smith, Luiperd en Liekie is Lady in Red. Love it, love it, love it. Linda sê so, Linda, natuurlik, Luiperd, Leeuspruit en Love is a Stranger. Yes, well done. En dan gekry van Liani en Tanya af, sy sê Liani, natuurlik, Lou, Leeu, Leenhof en Lyf teen Lyf. Ah, oh, yes, dis 'n goeie een. Samantha sê, goeiemôre, hoop dit gaan goed, gaan altyd goed, hoop aan daai kant ook. Letitia, okay, La Beskag nie, 'n lama, o, ons het nog nie 'n lama gehad nie, ook nie Langebaan nie, en Lila van die See. Okay, well done, Samantha, love it. Marike sê, so Langebaan, Luri, Lauren, like a rhinestone cowboy. Okay, dis 'n goeie een, well done. Hier dan gekry van Mandy af, sy sê môre, Lianai, yes, 'n dier is 'n lemur, yes, en dan luiperdsvlei, liefling, vir die lied en die groep Lakenwal, yes, hier, daai is net so goed, wel dan. Dan het ek een ding gekry, hierso, van Dania, hy sê, Laurika La Beskagni, Langebaan, Luiperd, Luifie van Bernice West, wel dan, baie, baie dankie, Lauren sê hierso, Louten, Leibrand, Likewaan, ons het nog heel gewaan gehad nie, Luris wil, Love is a Stranger, Lakenwal, ok, well done, Laurens, well done. Maarten het hier sy 10 cents geluk op hy kind van die vlug, baie dankie vir dit. Dan het ek een gekry, good morning Sarah Jane, little brak, ok, so klein brak, yes, rivier, Linux, en dan lady marmalade, of yes, well done. En dan gekry, hierso, wat sê, dit is, en dit is Liesel hulle, hulle sê geniet die warm saterdag. Ja, hulle weet ek het so 'n bietjie van 'n warmer saterdag nodig. Baie dankie julle. Liesel, Luiperd, Leeudoring, Stad, yes. Land Down Under van Men at Work. En Louise Armstrong, well done. Dis net so goed. Well done. En dan gekry, wat sê, môre, Sarah Jane is van Ina af. Lauren, Lindekie, Alama, Lady Grey. En dan, Liewe Heksie. Oh, dis net so goed. Well done. En ek het nogal gedink, jylle gaan sikkel met die letter L, toe nou nie. Johan sê so, Lorinda, Lama en Liu Whip. Well done, there you go. Baie, baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het. Ek waardeer het so nog een gekry van Klippie, ja, wat sê, dit is Laurens Labeskagni, Luiperd, Luris Fontein en Likie is Love Me Tender. So there you go. Baie, baie dankie vir allemaal wat na met die dorpe saam met my gespeel het. Jy het ongelooflik kreatief geraak met die letter L. Pat yourself on the back. Congratulations. As jy 'n lekker letter het wat jy vir volgende saterdag wil voorstel, tussen 10 en 11 vir name diere dorpe, stel hem vir my voor op 062-344-5545. Ek het 'n pen en papier hier, so ek gaan dit neerskryf met die name wie dan dit nou voorgestel het. So jy kan dit doen. Heerlike muziek nog vir jou pad, ek vir jou Christa Berg met Lady in Red speel en Leonie May en Jay met Lang Lewe die Liefde.
1: Incredible Door. Your security is our priority. Incredible Door. Specialists in the manufacturing of expandable security products for your safety. Security products consist of double uprights with steel legs and bearings running in a top and bottom track. No plastic components are used in manufacturing of products. Incredible Door offers you a variety of aluminium doors and windows. For a free written quotation, contact Incredible Door on 016-421-3631 or 079-876-7956.
2: Insurance. You think you're covered, but do you have assurance that you are? If foresight is what you pay for with hindsight, why can't you have insight instead? Tailored solutions and unbiased advice powered by industry-leading technology. We call it the power of big picture thinking, and it's what our expert insurer advisors use to understand your unique risks and needs. Get assurance today.
3: Contact PSG on 0861 774 823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Bundaberg Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
4: Rocking the bar like no other.
5: When I met you in the summer.

0: In hierdie bulletin, geborg deur Century Electrical, minister Ntsaveni het gesê die SAOG moet op mense se welstand konsentreer en vermoorde iTukwini ANC raadslid word vandag ter ruste gelê. Goeiemiddag, ek is Cherie Smit. Die minister in die presidentie, Kumbutsu Ntsaveni, het gesê die SAOG se sukses sal daarvan afhang of Visie 2050 die daaglikse lewens van mense in sy 16 lidlande verbeter. Sy het gister tydens 'n openbare lesing deur president Cyril Ramaphosa aan die Universiteit van KwaZulu-Natal gesê, streeksamewerking is noodsaaklik om werkloosheid, ongelykheid, voedsel- en energiesekerheid, infrastruktuurtekorte en klimaatsveranderinge aan te pak. Die SAOG se Visie 2050 fokus op nywerheidsontwikkeling en markintegrasie, infrastruktuur as ook maatskaplike en menslike kapitaalontwikkeling. Die begrafnis van die iTukwini ANC raadslid Sibusiso Kwela vind vandag in Klaarwater, wes van Durban plaas. Kwela is verlede week noodlottig geskiet terwyl hy gemeenskapslede by die Sizakala sentrum in Klaarwater gehelp het. 'N Man wat hom as 'n gemeenskapslid voorgedoen het wat hulp benodig, het losgebrand en daarna gevlug. Die ondersoek is aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens se taakspan vir politieke moorde oorhandig wat nou die moord ondersoek hanteer. Die Amerikaanse Senaat het 'n 2-jaar verlenging van die Amerikaanse Wet op Groei en Geleenthede, AGOA, goedgekeur wat die handelsooreenkomste tot einde 2028 in plek hou. Die maatreël moet nog deur die Huis van Verteenwoordigers goedgekeur word voordat dit na president Donald Trump gestuur word. Die verlenging verander slegs AGOA se vervaldatum, wat beteken al 32 deelnemende lande, insluitend Suid-Afrika, bly gedek. AGOA gee kwalifiserende Afrika-lande belastingvrye toegang tot die Amerikaanse mark en bevoordeel Suid-Afrikaanse uitvoere en werksgeleenthede. En in internasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump het gesê, hy sal die straat van Hormuz binnekort tot Amerikaanse grondgebied verklaar, nadat Iran volgens hom verslaan is. Trump het gister tydens 'n politieke saamtrek in die staat New York gesê, die belangrike waterweg is onder Amerikaanse beheer, hoewel Iran die bewering verwerp. 'N Withuis ambtenaar het later aan die Wall Street Journal gesê, Trump het 'n grap gemaak. Iranse adjunkminister van buitelandse sake, Kazem Gharabidadi, het gesê die seestraat is en sal Iran sin bly. En dit is die einde van die bulletin, geborg deur Century Electrical. Ons volgende bulletin is om 1:00.
1: As jy 'n president is en jy maak so 'n grap, nee, dan moet jy net weet. Hy het 'n grap gemaak.
0: Ja, nee, oor so iets...
1: Gas, daar is sy. Ja, oor sweets, yes. Ok, kom ons los daar ene uit, hoe gaan het met jou?
0: Oor sy, yes.
1: Ja, so hoe gaan het met jou?
0: Goed, dank je met jou.
1: Ai, kijk hoe lyk jy nou, hoor. Nee, ja. Jy is reg vir jy.
0: Kijk hoe, kijk hoe.
1: Ek moes, lieve luisteraar, ons moet eens so 3 skerms hier voor my, jy sien, dis in die atelier. Maar jy kan het ook sien as jy wil gaan kyk. Gaan na ons webblad toe.
0: Is ons live?
1: Nee, nog, shh.
0: Dankie
1: ek het nie gesê ons is nie. Waar is jou grimering? Ek wil net sê, hoe lyk jy nou? Kyk hoe lyk
0: ek het nie ore nie.
1: Okay. Kom ons kyk aan die preview camera en sien hoe ons lyk.
0: Ok, lyk ons goed.
1: O my.
0: Oh, ja, nee. We need a few changes here.
1: Daar is geen woorde.
0: Maybe some Botox.
1: O, jeste. Praat jy met 'n hele vol kies vol hy.
2: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.
3: Waar jy tuis voel, 90.6 FM Stereo.

0: Jerry Jafferty met Rock the Boat. Jy luister na 90.6 FM Stereo en 906 TV. Jy is ingeskakel op Saturday Social saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy geniet jou naweek sover. Ons begin die eerste uur van Saturday Social met jou naweek beat. Ek geef jou tema en jy geef my 'n liedjie wat jy dink die beste pas by daai tema. Ek gee hom binnenkort vir jou, so bly net waar jy is.
1: Die Vibe is nou sigbaar, 90.6 en 906 TV.

0: Roy Orbison, Oh Pretty Woman. Dis 90.6 FM Stereo. Ons sluit dan die eerste uur van Saturday Social af. Baie geluk aan Claude, wat ons wenner is vir hierdie week se naweek beat. Stelstraat is op pad in jou tweede uur en jy wil dit definitief nie mis nie. En iets wat jy ook nie wil mis nie, is alles wat in en om die Valdriehoek gebeur. Kom, ek vertel jou vinnig. Op 12 September bied Lewenslig en Credo aan 'n gesinsteem met die tema 'n oomblik in tyd. Dit vind plaas by The Venue on Vaal om 8:30 vir 9 uur. Vermaak sal voorsien word deur kunstenaar Roan Tennant. Kaartjies is R200 per persoon of R2000 vir 'n tafel van 10. Vir inligting skakel vir Jaco by 073-467-9163. Dis Jaco by 073-467-9163. Jy kan ook gaan na 906fmstereo.com/valhappenings.
1: Jy

Die Vibe is nou sigbaar 90.6 en 906 TV.

0: Dis Ry Dillon met Kry Jou Ry. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo. En dit is tyd vir jou stylstryd. Nou vandag kyk ons na musiekgroepe en solo artists. Nou musiek deur groepe het begin toe vriende bymekaar gekom het om saam instrumente te speel en om hulle eie unieke groepklank te skep. En hierdie styl is uniek omdat jy regtig die energie tussen daai verskillende mense op die verhoog kan voel. Die gitaar, bas en tromme, alles werk saam. En dit verskil van solo kunstenaars omdat 'n groep staat maak op al sy lede om die liedjie te bou en die lirieke gaan dikwels oor die reis wat hulle saam as 'n span stap. So ek het twee groepe hier vir jou. Jy kan vir my sê wat sien jy dink die beste is.
1: Since 1978, the specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the pest management specialists today on 016-423-5172 or visit www.voltpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
2: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

Kate Bush met Running Up That Hill. Jy is in geskakel op 98.6 FM Stereo. Ons sluit nou jou stylstryd af net hier op Saturday Social. Nou, al wat ek wil sê is, al is die een een hele span en die ander een enkel persoon op die verhoog, is musiekgroepe en solo-kunstenaars eintlik baie dieselfde, albei gaan oor die skep van massiewe treffers wat mense diep kan raak en op hul voete kan kry, en hulle gebruik dieselfde wysies en sterk ritmes om stories te vertel. So of jy nou kyk na vier vriende wat saam hulle instrumente speel en of jy nou luister na een enkele ster met 'n mikrofoon, die doel bly om 'n groot vertoning te gee en mense deur musiek te vereenig. 90.6 FM Stereo.

Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Ons is besig met jou throwback track. Ek het nog Goo Goo Dolls, Billy Idol en Alice Cooper vir jou. Van die atelier tot op jou skerm, voel die muziek en beleef die energie. Dis 906 TV en 90.6 FM Stereo.

by die Idol White Wedding. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo en is ongelukkig tyd vir my om te groet. Ek hoop jy het die middag saam met my geniet. Sterkte met die week wat vir jou voorlê. Geniet die res van jou naweek. En dan kuier ek weer dinsdag en woensdag aan saam met jou op The Nightcap. Arno kuier die naam saam met jou, so bly ingeskakel, jy wil dit definitief nie mis nie. Maar van my kant af, dit is dit vir nou. Bye!

Staanvuur vibes met sleutels van my hart net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers. Elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met my. Goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valse treffersstasie vir die lekkerste in Afrikaanse musiek vir die volgende 3 ure. Nou ek het vir jou 'n dreenery wat om 7 uur plaasvind. Wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaars naam en wat is die 3 liedjies se name. So half 8 se kant speel ons of nie speel nie, dan doen ons 'n bietjie vrystaat heavy metal. Ons boeremusiek bly ingeskakel net daarvoor en dan om 8 uur die grootte, die baanbrekers top 3. Jy wil dit nie mis nie. Daar het 'n paar verskuiwings plaasgevind. So kom ons wag en vind uit, wag in spanning en kyk wat gebeur op die baanbrekers top 3. Ek het nog vir jou Rian Benani met sy splinternuwe een, Lof, Hemelruim, saam met DJ Iceman, dit wat ons het, wat ook op pad is. Bly ingeskakel net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo.

0: Jemo Rhyme saam met DJ Iceman. Dit wat ons het net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Elke saterdag aan tussen 6 en 9. Nou van die ateljee tot op jou skerm. Ja, 90.6 is nou op TV ook. Jy kan die toep aflaai van jou Play Store af of jou waar jy hom kry. Dis 906 TV. Dan kan jy nie net Baanbrekers luister nie, maar jy kan Baanbrekers kyk ook. So bly ingeskakel net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM Stereo. Boodskap ingekry van Steintjie af. Vir Chantel Stein, baie bitter lief vir jou en duisend dankies vir alles wat jy vir my doen en speel vir my asseblief Disintegreer jy van John Belcher. Dat ek nog vir jou prop en braai bokkie vibes wat op pad is.
1: Al jou warm dansvloer treffers net hier op Baanbrekers.

0: Prop met die job met loop net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met Marnou. Nou na die advertenties het ek vir jou Monique Pink Champagne en Bartu met spore wat op pad is. Bly ingeskakel net daarvoor. Onthou om 7 uur speel ons jou 3 in 'n ry wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy moet vir my sê wat is die kunstenaar se naam en wat is die 3 liedjies se name.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
2: As the workplace evolves, flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vol, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Vol delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Center, Delia Street, Funnabel Park, or call 016-982-1026. Konica Minolta Vol, empowering your office, one page at a time.
3: Jy luister na Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.

0: Annelie van Rooyen met ek neem my op vlerke die Afrikaans wil dans of die sensasie remix net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers elke saterdagavond tussen 6 en 9 saam met my Arno. Nou na die advertenties het ek nog vir jou Beautiful Head Healed, ek kies jou, Danny Smoke met die yskas skuif en Gerard Stein vra net vir jou, net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo, van die atelier tot op jou skerm, gaan laai die toep af 906 TV, dan kan jy sien wat op baanbrekers ook aangaan. En onthou om 7 uur, speel ons jou 3 in een rij, wat ek vir jou 3 liedjies van diezelfde kunstenaar speel, en jy sê vir my, wat is die kunstenaars naam, en wat is die 3 liedjies se name?
1: Vol Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vol Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vol Triangle Sand and Stone.

0: Danny Smoke met Yskas Skuif, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, elke saterdagavond tussen 6 en 9 saam met my Arno. Nou, na die advertenties het ek vir jou 'n boodskap ingekry van Dylan af wat vra vir by die dam van Marnu van der Merwe. En dan Brendan Piper met Toer om die vloer en dit vat jou so omtrent na 7 uur toe vir jou Baanbrekers 3 in 'n ry wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaar se naam en wat is die 3 liedjies se name.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Damn it, ek sien rykie, maar die vet weet ek is happy.

Dus jy weer stilletjie in die drie in die rij, wat is die liedjie se naam? Wie is die kunstenaar? Tik kom so lank in die WhatsApp, maar moet hom nog nie stuur nie. Met die laaste een, dan soek ek al jou antwoorde by 0623445545. Hier is jou volgende een. Luister mooi, tik kom so lank in die WhatsApp, maar moet hom nog nie stuur nie.

Dis jou tweede liedjie in die drie in 'n ry. Wat is daai liedjie se naam? Wat is die kunstenaar se naam? Hier is jou laaste een in die drie in 'n ry. Nou soek ek al jou antwoorde. Jou naam, kunstenaar se naam en die drie liedjie se name. Teen die tyd wat die laaste liedjie klaar gespeel het, moet jou antwoord in wees. Dan kyk ons wie is die vinnigste vingers en wie kry daai kroon vanaand. Hier is jou laaste een.

Dis jou laaste liedjie in die drie in 'n ry. Wat is daai kunstenaar se naam? Dis natuurlik Darren met Heidi wat nou net gespeel het en waarmee ons die drie in 'n ry afgeskop het. Is daar deur in die donker en 'n dubbel vir die DJ. Net ek twee boodskappe ingekry. Een van Lazelle af. Ja, dit is so. Maar dit is Kurt Darren, sy ken nie die liedjies nie, maar dis nie te min stres daaroor nie. Ek het een ingekry van Susan af, jy het twee uit die drie uit reg, is nie diep in die donker nie, dis daar deur in die donker, maar jy was nie naaste gewees, so ek gee om vir jou vanaan, jy wen vanaan die kroon, tot en met volgende week toe, en kyk ons wie om van jou kop kan afhaal. Nou, om 7:30 so bietjie Vrystaat heavy metal ons boermusiek, so bly ingeskakel net daarvoor. Jy kan ons nou sien ook van die ateljee tot jou skerm as jy 'n slimfoon het. Ja wel, almal het 'n slimfoon deesdae. Gaan laai die 906 TV toep af van jou Play Store af en dan kan jy sien wat op baanbrekers gebeur. Jy kan die musiekvideo sien, jy kan sien hoe ek lyk. My maat nog altyd gesê ek het 'n gesig vir radio, maar nou gaan jy sien wat sy bedoel het. 7:30 so bietjie Vrystaat heavy metal en dan om 8:00 jou baanbrekers top 3, jy wil het nie mis nie. Ek het nog vir jou Stoomlyn, Jane Leoni May, Juanita Duplessis, nog vele meer wat voorlê. Bly ingeskakel net hier op die Val se trefferstasie.

0: Klipverf met Banjo Kapperjolle net hier op 90.6 FM Stereo en 906 TV, net hier op die valse treffersstasie. Na die advertenties het ek 'n versoek ingekry van Ivan Afnaan, sê Ivan vra vir Plaasdorp toe van Chris Stein, hy gaan speel en dan nog ook 'n bietjie Caribbee tot die einde net hier op die valse treffersstasie.
1: Baanbrekers is terug na hierdie.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
3: Gemsbok Auto Repair and Service Centre, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
1: Kry jou ritme reg met Baanbrekers.

0: Cardi B met tot die einde net hier op 90.6 FM FM Stereo en 906 TV. Ja, jy het reg gehoor, 906 TV, wat jy ons nou kan sien en somme saam musiekvideo's ook kyk. Gaan laai hom af van die toep af, 906 TV, en dan kyk jy lekker saam. Dit wat speel op die radio, dit is wat wys op die TV ook, of op jou skerm ook. En ons moet eers aangaan. Na die advertenties het ek vir jou Nicholas Lou met Coco Pops en Kaas en Demi Lee Moore met Daai Gevoel. Dit vat jou omtrent so na 8 uur toe vir jou baanbrekers top 3. Jy wil het nie mis nie, bly ingeskakel, net hier op die val se trefferstasie.
1: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Botha and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on-site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Botha and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
2: 90.6 met baanbrekers.

0: Jy versoek dit en ons speel dit net hier op Baanbrekers.
1: Mense kon jou vergeet. Maar dis die probleem.

0: Word die ritme.
1: Jou tuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni? Sokkie tot die einde. Sokkie tot die einde.
1: 98.6 FM.